dagetir dagetir dagetir dagetir dad dagetir tat dagetir ding ket tak ta ket tak dagetir dagetir gendir ket tak ket gegetir gegeta ta ta da gendir ket tak ket gegetir gegeta ta ta da gendir ket tak ket gegetir gegeta.